0: Ine, ngasi sing chobo thore che. Karang ngala male. Nahan makai thorpo matam dagi di ngasi na kara ngan bara kaino.
1: Kaino, nang angi dubo. Sing chobo bo ngan bateng bay na libra ni.
0: Adi ko anate da. Aina nami kudengi sing chobo thorpo matam che. Bukhi si sing ayam bana ne. Nei ramba oina thieng na ba.
1: Oh.
0: Adi ngasi di saktaram di ba oina thau bagi wani da.
1: Masi ngang si. Ngang buka su untuk naik dong kreko. Ngasih ngang turut liba wasi maro naik baki siya maniko. Hoida, hoida. Lishabi para abadi hai bata abani ni natro.
0: Ini cima.
1: Pai turut kiba cik laga di natiko. Adubudi.